Väitsin sukaillaa kemitä astaitoit sisit. Kas jättään endale pitää takaisin. Niin sinu moodi, että asjad pooleli. Kas harjusid, et